Od noč red z doma jaz zbežim, en svoji babi neč ne rečem, pred njo se šempjo te naredim, naskrevš i u betulu utečem, pejtem popijem hlašal dva, en kata treći prav me prime, se svjetnu melčk za dondola, en zmis

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit. Bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima. Spomnila me bo na te tale rima. Čau, adio, kar je bilo, je bilo. Nasvidenje.

Oh, hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala. Bilo je lepo in nisva imela kaj zgubit, bilo je toplo in nisva imela kaj dobit. Spomnil se bom mate, ko bo zima, spomnila me bo na te tale rima. Čao, adio, kar je bilo, nasvidenje. Je suis